0: O, dobar, dobar,
1: da
0: dobar.
1: Bi, dobar.
2: Kaže li si, nisi ni cvet sam, tjara parari, nobenih skrbi,
0: no, u redu, hvala, onda jel, hvala. Ja sam, drugač, bil prepričan da boš ti predlagao jedno drugo pesem, veš?
3: Katero?
0: Damjan.
4: Za me je definitivno One Hit Wonder od Samantha Fox, Touch Me.
2: I wanna feel your body.
1: Na, na, na. A ona ni imela nobenega drugega hita.
3: Sam je zihar imela, jaz zdaj se ne spomnim iz
0: glave. Zavrtimo.
3: Dajmo.
0: Pajde, no, dej, dejmo. No, brez vete.
1: I wanna feel your body.
0: 5, 1, 300, 300, zdaj pa.

0: Et mich nicht jagro, je kadil enjoint. Enga je pred pobral devetih je ostal.
1: Dobro, ne vem, samo znam.
2: Včasih
1: smučam hit, včasih pa počas.
2: Kaj pa mi dva sva iz Tacna? En, dva, ali to ne poznate?
3: Ne.
2: En, dva, tri, v Tacon gremo mi. En, dva, tri, Tacon ne smrdi.
1: Jaz vem, kaj s Tacnom. Jaz vem, uno, gremo,
0: ne,
1: gremo.
0: Ta, ne, ne gremo.
1: Tacen. Tudi one, two under.
3: V Tacen.

0: Зачакай, то ще зек да я послушамо.
1: Лисичка.
0: Куда я, ампак...
2: А си за кикс тедна?
0: Не, то же мам. То ни сто ни стик стедна. Мислам, пусми то свободу изражанја, но, ампак, ајде, капа ќе би дал... У, ај, се учи пегу. Ај, ај, се учи пегу. Мичел, те рацете на
2: нашу друзу. Чак и в оригиналу са то, те хвашен реташ, ај.
0: Кај?
2: А не познаш?
3: Лименку чега?
2: Не познате песми?
0: Не, а нико не
2: познате?
0: Роза,
2: Роза, lepa dekla mlada,
1: ja,
2: kak bi te peglo, kak, kak bi te peglo, visi ka prsata,
0: ja,
2: čobe kak marmelada, kak bi te peglo, kak, kak bi te...
0: Kako
2: ne poznate originala?
3: Seju si je.
2: Lou Bega je tudi tak.
0: Sem res.
2: One hit wonder.
1: Number five.
0: Je,
1: number
0: five.
2: Dve čez pol, dobro.